xikombelo xa xikwembu xa ku kumeka xi sungula vukati a kota ku vona xikwembu xi endletele hinkwa ivi xi nga endla ya kombe hi

sweswo ke xaka ra mina la rhandzekaka u nga va u karhi ku khongela ku kombela xikwembu leswaku xi va na wena xi ku pfuna eka matlhelo hinkwawo un'wana mani i xikwembu ntsena lexi nga hlamulo xi hlamule Esther na wena xi ta ku hlamula xi hlamule lavo tala na wena xi ta ku hlamula veka mihleketo ya wena mahlweni ka xikwembu un'wana mani xikwembu a yin'wana xikwembu xa swi kota kombela ku famba na xona u khongela loko tlela u khongela loko pfuka khongela loko teka riendzo u endla hinkwaswo un'wana mani leswinene ha Jesu.